うちで歌っていて、うちでは歌っていても、なかなかステージでは歌わなくて、ふっと歌ったことから民謡のようなのステージで、ちょこちょこ歌うようになりました。今日はそういうのを、私なりの民謡というか、歌っていきたいと思います。最後まで聞いてみてってください。それじゃあ一番最初は